0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Automester. Gode sange.
3: Færre afbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, der plus, online og i vores radio-app.
2: Solo.
4: It's Adele!
5: Adele!
6: Hi, this is Adele. You're listening to my song, Easy On Me.
7: So go easy on me.
2: Radio Solo.

0: grader.
1: Temperaturen lige nu er 13 grader. Solo.
2: Det her er Radio Solo.
3: Gode sange hele weekenden.

0: Weekend på Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...

0: sange. Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
1: Og det var i dag i 1984, at Prince and the Revolution gik nummer et i USA og blev på førstepladsen i 2 uger med nummeret Let's Go Crazy. Det var Prince's andet nummer et hit i USA, og samtidig så var det åbningsnummeret både på albummet og filmen Purple Rain.
0: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.